0: Er det nej? Gå med. Det starts for det første skub i dag.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: Yes, Fout to you.
1: At